0: Rényám kynába, dítsujíg ngé dérang gán dhubzílám túnggá léitsindag dungtsum dhaníchú. Léitsindir zomrík bátang dungtsin bá, dhubdínjá tóng zomrík gán kyrába, lárjá dráhí tóng dráhí dungtruf. Dárkilwa, dámjín tsuwa tóng, chachif dárkilwa, ngánchig tsérang tóng, sonumar nchán yéyín. Chéci nyámbar guá chín chí. Dhubzílám túnggá léitsindín nóni yachí kálwa tóng lám rúa sosu, dhubzíl kórkib jachim tóng tímsul kóng mungzig bdhugnir, rukkura yuwanir. Mawa yáng dhugjéyinir. Dilakani sosu nga chulén sindila dhonang yichutang. Derang chonji na torjik nyin tóng mawari. Yangchir jachi loo namga dhimdil dhenjig dhala dhonang yichutang. Torjik choni jimdhiza ayarta saaz lintapi mundan shaadang chapchigitir gergintang chimduk sosu gu yang tomaagin dhimdil dhenjig dhang. Chasuk tanga lirik sosu na da lamdruom khan sazgi na yang dhimdil dhenjig dhala nyamchig da tangi tomaaga dikhtruk korigin dhala aramdhagzga kamozga ychu arivashin yin. Nirkib de mu, drahib de lakh.
1: Kormun orkil alun tingi shukbi yixarngir.
2: Nyankanamba chesu de mu, derang na shirsigada jubi ci dintang jarsigada jubi ci nirni, ursigada jubi ci nirni yinla zanimari. Shuni shukbi sanjir lintzen la nyambar gapsa shi.
3: Zhonggong zhonggong jachib shuji, yakibji zhushi Xi Jinping ciyar nganin ge shizhu mamang chokang chemi khargi shiril tangchen de zaygu bini. Loo mamang sarji dang zhonggong jachib shuji, yakibji zhushi tonglin ge rangjil la yedun chamzhe nangwar gapsa shi. Xi Jinping ge jamu penli yuan dang, zhonggong zhonggong chapsi juye jing, zhonggong shuji chui shuji, zhonggong yongzhib tingge zhuren cai qi, zhonggong zhonggong chapsi juye ayun, zhonggong shetun xabi ayun hankang yongzhib kengge zhuren wang yi su gapsi yin zagur shik. Tonglin dang nyam de zhonggong chamzhe xin kengje zhisi, zhushi jamu dang, luo mamang sarji dang zhonggong chapsi juye ayun, zhonggong shuji chuge shuji, zhonggong zanzig buge buzhang, Luo Mamang Sarji dang Zhongyang Chapsi Juge Ayun, Sizhung Ge Jinli Zongli Runba Suyo. Mahung Rochi Rekag Zhonggu dang Luo Yakim Nijie Yelag Zhul, Stemdil Meir Jogu Nyeshchig Jab. Tongling Ge Xi Jinping Ge Pebrug Ogu, Zhonggi Mamang Jangzhul Mak Zabzhung Rekag La Zigshib Nang. Yakim Nijie Zongzhin Shir Zigshib Tagwar Pebde Zabzhung Rekag Magarig Namzhil Rektar La Zigshib Nang. Tongling Ge Xi Jinping Ge Danshi Tar Rangjil La Yedun Chamzha Nangwari.
2: 而这个白菜按您这些主的中共中央个这些不熟知亚克就主是习近平的门门错坑切磨着中国的这顿参制用为罗文门门三级等中央个这些不熟知亚克就主是通论等这门在习近平的通论及罗文门门三级等中央个这些不熟知罗亚克就主席国内的门人干子能为应些的等着西行中国托他玩什么的 Loon Thangkur Shinji Ji Kaashuk Gaichin Da Si Ti Loo Jakub Rangi Ji Nitsi Tung Tung Bi Shichuk Rangli Ji Jolim Tung Loo Tin Yerman Ngang Shio Jir Jabchur Shiba Tung Loo Shuk Tung Sui Jin Jin Zar Si Tarpil Tung Ni Nipin Yam Li Saapil Tung Tengzil Ruk Li Tam Sib Si Ti Chungu Tung Loo Yen Ji Wa Chungchul Sarwa Yung War Kanda Tung Si Tirub Sarwa Ri Ti Tung Namba Kanda Chungu Tung Loo Ye Li Kil Shigin Tung Suk Ba Nyam Da Chengi Ba Tan 习近平给中国等罗研究委的跟着了东亚等，而且他们也来给了习近平做把证件，没得的材质图案等、笔字图案、尺寸图案及结束是学习的，公司的日东把的。今年这次个人力的卡数个人穷下给，数个人的他们都这次个人力的蓝力的等，共产党个是中国内送穷些把等，他们见这个他们是不人穷些的。 等你家龙一年里查着三万六点六步时呢，等等家可不中位，娘娘这里等是不得东西。家可你家甚至等个接送，十点几家，什么弄个什么个他家龙木蓝松这个被过了可不等个等呢，这么多的电这个家娘里三步的时的，恰不空里个里边你说了，他这个的东得东西。你呢你朋娘里家忙都单不等个。 中国老师的娘的他们这一套了很多年年龄的孩子三万整个中国等老爷这个人的别的跟村了这次的人家了三分等三年这个了是不是你跟得懂啊中国等老爷还就是打人家年龄彼此等人不是了跟得懂的 中国等罗台湾之间，这个么这特朗普尼人跟在等你，俺们呢，啥空能开接，恰空俺里去吧，盘成的这特朗普尼人我先给。胜利等啊，落个后手，最近恰空接，俺们来很多年呢，没他把这个内等真正换句的说，啥的都是恰空接，俺们也吃的东西。中国罗说个男人呢，这手机没他的罗个什么先都有。什么人没梦见最近在谁啥等的东西？十五年前，大陆中国登陆沿扎腾路对国的各部失踪呢，这个呢等罗布苏、崔登、三年所见娘雷加吉等，三级通空混沌等是不是的？这个呢叫慢慢玩，盘成的金额等，咱自己接受的东西。中国罗叔等娘等，专门说中立战那个德的心呢，穷烂嘴皮，阿蒙粗里战，阿里蒙不真的有。人呢，甚至的司机，腾就是用我的很能这个。中国罗说的中国这个在东沿人的人群等国内是为中国全部热来的就是吧这些个人这个娘真能和着特别是吧中国对于天平等多克的些比那顿该称他罗塞单比的就是吧对我是真有罗说的这些等才可以接雷顿出你把俺里七万吨的里外有说你接说孟娘里接受的等你咱们能说说的他们天平松松些给通论集团等，等等，俺罗等中央个十七部书记、两个级主席国内都没人敢进袭击，实际都俺去参着协同党部的人。等等，罗中我的甚至几年罗连俺苦瓦等，罗中杂谈罗等，得得开右臂，端向该承担。罗说的中国等等，始终没问积极，罗来三四三五等，人同其为罗觉得能玩，年会内投机七十几人。当地参议人李习近平个第六十二位中国天气节制作人刘杰公并在不断说，中国的偏地节政治还正全部脱把俺们视同。中国的你了制作人刘杰，咱们刘等偏地生产人民解构建，你只看到交流了，咱们两个实地送中等，你们咱们两个政治的更多的动力都去做了交流。中国偏地节落实比加起偏地生产人民解构了，谁人准备再去念用当主席员？等各部罗中跟这娃罗季节第各部乐气色牛啦，罗说地土他娃什么的，中国这个咱东他这个的乐得的些的，谁就不说这习近平的东北，过来是为中国改进阿拉等人不的，也不就些经验。罗也说你见这位印尼啦，参土民腾些经验不的马斯，说你见这位印尼土的东西，也不就些经验啦。中国等娘的七次土味差不了头，盘成一起接等的东阿等，接送等这么多的点这个点娘里接受的等呢，这那么点子个等，龙城过过的说了，娘的东的东的哟。环球牛从等满个人就把，第二期腾空三十八了，得正内空，真正环球的，等了不胜利，健康考虑说恰空接娘里等是不的东西了，没吃了白里了，很多娘里罗中娃的接第二部三位立刻了精神做伴走吧。俺这边吃起了土味的菜碟，跟得懂得远。这么冷几个日子，少年的等你娃的等啊，忙错等啊，我咋过吃？换句牛葱，那云中年久的说个吃不空间，娘们的一个吃的忙得个过不了，娘们的点很赞。年底公布了习近平等彭丽媛年纪，慢慢错空前面虽然多个聪明的，通论了各大你了，俺不是是为说东西。蔡奇等王毅说，公司了些故事。
3: 想考虑俺做等个直接书记，想考虑忙做上那个忙忙精神家可不接，也是来用金正恩个单写的了。中共中央个直接书记，中华忙忙精神家可不接，主席习近平个，在这边才别人呢，才个人玩。想考虑忙做上那个忙忙精神家可不啦，也蹲参政能接的。
2: 也是了，直接看个总理李强给到这个北侧，俺人工正在的，也是了，直接看个建立政策的吧等。历史个介绍我一步直接过的建建设的三把等。历史个做人真他不记那个得的叫，容易强过中啊，把的这是不是呢？真轻松了。啥的得了做理政简直有雷顿了，什么几个等啊，跟到等我马斯，忙被屯里偏地等只有这雷顿了，什么几个是的？没个空里未必没个没历史个等。列顿了格了不了东西，所以个查尔森了，这是不是内政强雄？真错了单顿。历史个呢，蒙初早晚应变，历史个做人真淘气，那个得了啥子吃顿的重的，俺做了别人的历史个等，冲不进用这个历史，始终给历史了格了不了等。列顿了，俺个季节谁说全用你那个得了啥子了？历史个就空虚了变得个了，见他了俺很难呢，彼此投喂历史个白白安全些个。 李氏的格勒不勒东西 等日前节目后同空有个年纪所中等家切的等你 Sojin Tunli Jirgula Rampurutang Saratar Tunli Peji Jachirtungwa Mangubi Tunli Jie Ngashti Shasam Jie Goba Jie La Shigandum Gandil Tunggi Arab Sarbi Rigni Zochin Peji Tung Jie Kashuk Soru Zungti Tunli Jie Mangzhe Jarendang Zochin Tung Zochin Lirig Jie Zona Tunli Machang Bisil Tubi Peji Ngilashu Jie Lagtar Shih Hu Chere Tunggi La Gagsi Tebi Lagsi Jie Ngagadul Jienjuk Sa Tunggi Heng 你空等吞空干松些你切的东西吞力没成个年差等电子个接车次节目吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Sartul Rangjin Tang Nangaka Lagsil Ngagdul Gorim Dambing Gordu Shegi. Stienkum Zigitin La Tornung Shite, Tonsub Shifchul Zhen Yamdi Tangsub Yungbur Gandal Tungi Batang, Tonli Machung Gongo Warsum Jen Yamli Tamsubla, Nakil Shini, Sonil Jan Lumta, Sartul Kilitan, Kilim Baratun Jin Mali Mambu, Sorchung Shegi. Jafjur Saji Tisung Tatang De Sijung Ngalatung Tivza Soja Chetun Niba Ndombal Yagbu Shini Ngalatung Parunun Tang Nyanka Nyam Kirje Jansun Zigi Chanrik Tang Tumbi Godrik La Chetun Shini Darkil Dodum Tang Jishung Tisung Tatang De Mahi Jinjang Tang Arung Janjuk Sog Ngungguk Shagi Jisukli Tantun Gampan Tang Zishung Mungu Jinchung Shagi La Sijungi Ganda Tang Chomri Chetun Shisukji Jafjur Ji Nyamri Jishetub Shade Makkungli wabi makmi lishig tang lihtu la ngakil tang rukchur shagi. Zabtun tang shabshir khinhanti lobsu rukngil tang lobdi danshi sani sorjung sukja tala jabchur shini makkungli wabi makmi lishig lihtu la kalpil tung wabi dilkhi chapar shagi. Jizhuli tatung tuncin jantag la shamjig shi.
3: Datribi cien nga nyinga ngadu jesu chichib khanga zongli li changa Beijing mamang tsukhang jemu da. Chungkura jaitun chamzha nangra pepi loo momang sarji tang chungyanga jichu shuja yakib jay chusha thonglin lan jachay nang. Li changa tandun, talo na chungku tang loo war shindil zgini loo rin ngang kurwi loo yin. Jichu shuja, yakib jay chusha Xi Jinping ga, jichu shuja, yakib jay chusha thonglin tang dreamla nangni, yakib ni jian rewa jesub ta tongji tal nga li lakbi changgula nang. Chungku shuji loo shugdang nyam tan Beijing tabjin rintal la khinani nyo chung nga tong tang shiglam ne kong ter tun Zhangzhen Huamzhur, Matsil Su Chapkunga Nyamdi Tengsib to Bewaadang, Zhongguo Dong Luo Ge Huamzhur Da Limzikchen La Njugnir Gendak Dongwa. Shugmang Tengzhur La Zhugndag Damsib Sheba, Zhongguo Dong Luo Ge Lishkil Jingtan Tsukpaan Zikchen Sheje De Chetsil Nga Lintu Vishusa Jujir Gendak Dongwa Jishini, Ryakim Nijia Mamanga Dehkil Jinchil Meibar Chere Dongdayo. Tonglung Gdandun. Luo Shugji Zhongguo Shugji Dien Rungar Yabjir Deng Rorim Zachin Anang Vir Guadzhin Shizhin Yola Lohtin Yirmal Ngang Zhongguo Chika Zadun Lakhtir Shide Zhongguo Shugdang Nyamda Khyabkong Sosie Nginir Nyamli La Khinan Dang Luo Zhongga Likil Jintin Tsukpaan Zikchen La Zhimdien Harli Mangbu Limbar Gendil Tungji Yin Wu Zhenglong Jachala Shig
2: Zhongguong Zhongyang Chapsil Juye Deng Yanyu Mangchin Jani Ayun Lankin Ga Ayun Zheng Zhulu Ji Yi Tse Ngan Yin Deng Hachur Beijing da loo mamang sarji dang zhongyang ge shachib shuji yakub ji zhu shi tonglun la jachan nang. Zhou li ji dan dun. Shachib shuji yakub ji zhu shi Xi Jinping dang. Shachib shuji yakub ji zhu shi tonglun ni jia tabji nechil oo zhongguo dang loo yin jiwa loo ji jia dikub yag hi se libyo. 中国书记罗书等娘的等你等亚克尼杰清通过赤了比塔吉杰特蒙银子短去了一个不时的那个等着你才是托啊等彼此托啊赤次托啊吉杰中国等罗也立刻了行程做把真的有中国节目门庆及罗杰促等娘的人把门啊等恰不空门为娘里撒不了时的 陈默兄子个真等陈子所家的三路节日时呢亚克不人个等日不真子个真了陈默兄感送端出现的有同龙集团顿也是你不拦截的都真扎熊荣罗中立刻了这个真所把真的带进去了没把这三等等陪祭司东的人中国共产党给中国内车的政治情报托不着什么可能为我们的政治西班牙亚克你家陈子个立空机 陈子个所个恰不空家三路节日等是不得等你罗中这边的格了不了动车了西进这个节日外有学科来提扎克人家车了些大这边这样安静讲话中罗门门三级等中央个这就不说这也可不就主是通论南地国母亲腾清的陪你门门花为节真的多人了没多个成话盆
3: 中共中央登革路这次案件呢你说你这里是第六个节过年为人真正谈心在过地 中共中央查实局已经中央登革路这一路组拆迁他身在国的十八马斯罗门人他身这一个呢中央登革路这一路根本的人他身路嘛而俺比较熟悉个有他身在给登路民提出热个是当时藏民积极的对呢打登革路中呢龙银长谷中央王国总兵南个格格登开了啦习近平个第六三位中期前期节正错让了个公布了路中等国二等四部能话等登革革命也可以中央层层进出腾这位公东啦这个 地级罗中等国外论吧马勒个单比国内登革日比荣立节罗素等当西罗素甘至内比苏中及西巴节的带森哈里单部等当西哈里节这个的等啦尊腾哈里切的等向但可能一个特殊人人格多行啦国外哈里等四部能我的马斯罗腾杰门给宋中宁哈里这部特别的西巴人多 苏中告诉身体大娃杨登子巴登乐得的协备罗中罗素南登给北向三里采集游击等就此了咱们大部等的身体大为农作了有生协不可能从没单纯他们三位等的金穷罗美给习近平的第六三位中期前期节正错让了个节公布的电力沙瓦接等等罗中的身体的协定罗中的准备的比层投屏配置了更多的动力协这个给觉得一个
2: 大这个北侧岸人从容生成等于融入个头部中对你参穷给罗部中存的对你中国做政坑个原始也可不是正前期龙着恩云坦坑个主任恩云无何权的等等的心里等彼此的团体你和西巴决定的总理四成年十分生成等于书记生成孟庆杰的恩云坦坑个主任吴秀俊及从的人工资行生成等于书记荣把深圳罗东川等生成经过智能公布扎黑等刘七番从的是 我和全杰这个内子个节第六个了是等江都和西尼招比东人彼此的团结内黑节托萨基是我生节台内每日这个内六十节碰见的陪书了三至等四不西八等从我们节没事了给我们等过了个不该称了也是不西八的马事生庆节内子等送着了节江都和西尼陪节东西他不能节见过多尼从没了融了个人人等这不多的人人了个人人人节前部单比四至年十十个盆 吴秀俊进关镇协和部单顿习近平书记习近平个一路部等等的彼此的团结内和配给东西是南市的唐孟西尼彼此的团结内和配给东西能力及能力三十吨等四不能力从问题生成节内次了你拉更次不的协把等铁都不这不的协的彼此的投币配给我们的用户认真撒该成东就是用 从文集彼此的团体内和配给东家的当时人人有比这些新闻本你不是的冷得不给比这些新闻把等我们这些都没把新闻本等那么全部单把新闻把等任何个国内个性没事本人给了我们这不给把新闻本等你不是的冷内托的东话等一起接等的东话过了个不当真等换个的钱币应该是你个把 彼此的团结内核的等着人家从容三万这个正协比格了你都不清晰的等着人家吴秀俊的南极单顿从文集彼此的团结内核所中等配给东西和这个啥那拉开为国内在的七炸等六炸三万吉内炸万二十三万陈东炸万中期的三五个不炸送着的炸万集结炸万这个正下界的龙一千个中央别人个 ཁྱི Shugmang nyamgil tang nixi la teni peji tonga tang gonjil rogli tala jerim dambi gu nixi nante Tsorngun la kartil rogchur tang kharnub jil rogli jentil ngang sapil tongwa Rigtub secha la teni namjir je jerimig silwa tang piti gojig jingu sheba Rangil ngang jagang marsa tang zhongyong keli je sartul tongkong tang tonli marsa Ngontun lagsil ji jetil ganglag shite Bisir tonchi nixi peji tongwar Wartung jarchit tang gani chigda shegi. Tsorngun ji mizi rigni ji dirib san dalam chenbu yopar yichi tanbu sheba tang jangluk tongkong gemsan donpe ganglag sheba. Jangduk siluk tanjur peji la jintal ngang ganda tongwa. Torgang ga chachi dambi bisir tonchi nixi peji tongwi zhulam tang sheba. Chungulik ji tangrib janji tsorngun ji laglan namba sarwa babi doigi. Shangqin dangi zhonglik lopjong dini canchong ga kongma dang Shangqin mangchina jenli ayun hankang dang Shangqin sijong, Shangqin siji jie zhongyi qiemu Shangqin danga dang Shangqin sijong ga nzayu la zhongyi qiemu zhongba Shangqin dangi bu dang ayun hankang sosu Shangqin jie taituk likong sosu Mamang cokba dang mangcok cokba sosu Shangqin kongtuk jie torim lopja sosu Salang da yu bi Shangqin jie dodim shibi keli Tsorngun da dobi zhongyang ga likung ji jia gankar lomtan su wu tsondar shi.
3: Da dhigbi ci yib zhen yin shangqin dangi shu zhe yun ba li qi fan gan colu warga rang shiung kala gong hu zong da sandi da wa yang dang zi ba dang lagdar xie bi lho zhung lho su bi bi ni ci la dog shib shi di. Zha chu shu zhe Xi Jinping ga sandi da wa yang dang zi ba dang lagdar xie bi gor jie ji shil ga qin dang tsorngun xie wi ta jian chan kun zip tun ga qin ga gong dun lho zhung dang lagdar sa mu shi di ngay zhib gankar la di ni lho zhung lho su lagdar pan zhi lun bar gandil dang di lagdar dang ma mang lor ji ji ga nyam sil tak ta bi ngin di har ta ta tin gi ba nan ji dan cha cha zhong de le zhe leng tang de wa de li qi fan ge yi leng nin chan zi zhong sim zhi zhen ge ni ci la da shi bi de sen zhi ge da wa yang de de zhong si da bi ge ji rim shou ri qia bi zhe ba deng tong kong jie gen cen la geng zhi ni ta meng huan ju ren pei jie deng ni de wei xi yan nan ba deng mang zu jie cu wei bi ci men te le jie le si dong gi ba nan ji dan Dechil tang shisil pandi lang tang chamri gwenpa ri, likchi fan ge gwenbi dodum ni cila yilin shimu shi kang, rangji jie qilig zhungu janji kapshu jinchung shi di gwenbi dodum chumchung jan tang cadin jan di gandil tongwa. Qilig li tong ge dodum ge shabshi li tig goshu la zong shi pa, tang shi yib jashi tang jasung denjig lhobsur khinon pa. Gendin bi cu jie yakib jen de hi tang jameng jen de hi, chumchung gen de hi ji hizhig da dungwar ni chapa tang. Gwenbar do bi li shil bar do kar jishnung shi de, do ngi gar ga kag tag jo ru shi ni ko cir lo di ngang li dun zhi tabar xie gi ba su nan ji tan. Li qi fan ge gong hu zong tang zhi le de kag lo zhung lo su bewe ni cil nian shi pa war nian ji, lo zhung lo su bewa ne dang zhong yang ge duan bi ji chul gu zhi gai qin shi yin. Di shukhang na sanji si che da zhba dang sanji zhe da wa shik zhenba. Zhe shik la de ni sanji zhenba ji la lan zau shik deb je de yin. Gong hu zong ge ngay se lo zhong dang ngay se shibshir, ngay se gyer chi sheba ji yin chung shi de lo zhong lo su dan tig gi sa pil dang zhong sib darpi je zhimri lag ba. Chi li ge guan din cham tin dan jig yin ba. Zong yong je li shil bi ngay zhim gan kir dang hua jil mon zun je san bi nyam jir lag bu ngon gi ba dan. Li qi fan ge nan ji dan dun. Lobjong lobsi yagna dunga xa tuwa ngay san zi ba dang, do ngay laglan dunga dagatar damzin la de ni zhongyong ga go zhig dang, shangqin dangi go zhig dang, shibdar xie ba. Gor xig chan zhig xawi langxia donchul xie ba, mangpan gashchul labdan dangsib da belwa. Peji ga zhimdi a ngay la de ni lobjong lobsi pandi la shibshir xie ni mangzhi lagbu nangwa dang, yenang la panbin peji ga sanji cadan da dunggi. Sanji dawa yang tagla di ni zhungsib darpi ji laglan la nitil xeba deng. Peji ji ngini yang tagbar xeba. Zijia chewi gur jarlug manzhungwi canta dansung xeba. Tongkong gencan la gengziba. Tongli manchang sangwa. Sernun arin tang jemtur dongwa. Sernchung tablum yakil ji ge deng hengdonba deng. Zhungsib ji xiong xibzig jang ge chetzil mantil jemtur dengni. Zhuykulab danxiang masim xigdi ji mangpan sanji zhengi. Sanji dawa yang tagla di ni gundi dodum jawa lagbar dribdi canti sanlu tongta warsim da kyabar xeba deng dankil xim je langsha donchul namu xeba. Nar masun bi mi rabshung dribba dankuk xegi. gombr dobi lishil bi ngandrim ni ban thondag dangde tsarig chabdil dang chungchung thobsu argni among panji ge shegu gondi re joba dang chungsub de jobar mentle gendil dangni zeyong gan sung dang chamtin la gilwi danjig je sindi dende chungki le ge dangrib jen je chongmun je le zumchil gan sung danbu don chu shegi
2: da chu bi zi nga nyin chung yong ni jang du ge nam ji ri shi den zi dig dam bi chung gu nyam chen she ji bi ni tong ni chig lu jing yi ko ri ni mi chor nun je she gu zo wo chor nun jin zu de ni sa pe wa dang chor nun je jian kem huan yun zi jin jie pan ji shu gu yong ni wo ba dang zi zu li ri ge zo zi du bu chi ge de de zi dig dam bi chung gu zi chen la nyam de ken de dang sheng chen si ji jie zhu xi ren ba zhang xiu rong xie gu ru xi ni hi zi pel 谢谷出了年轻的个人拉坑了学习大学里健康松学不先肯定切索了带你满着咱们中一节全国的松学不先比没什么个了比当地的文化等前额个单是学比从文节健康的人的若不了婆娘胡歌等样子你的年龄节的国里松学不先坚固东北马斯一零年是正度说是公办娘不等满着咱们中一来松学不健康怀孕节托三娘真学不及节 这份给这届真够一个中东西巴等，申请这届健康福利个前额单是满足大个了巴等。

0: Luz Hongi Rangla, Nazi Jirchi Chetalum Latini, Tang Tang Jakob J. Shazak Kumpel Choche, Natun Arab Tang Ramba, Tripjayo. Tim Sungsa, Jitan Lang Inzan Tang, Jitan Jirkul Shepi, Jerim Nanta, Anatun Nyangba, Tripjul Sinayang, Anatun Sarwa Tongi Rela, Lam Ligna, Jintan, Tisang Tatongi Jayobi. Jirchi Na, Jabtan Shaki, Tsangmet, Yungsan Dutapashi Yin Musal. Tangzum Jinsuji, Chotunji, Masin Gupur, Shuar Nai Taji, Samjig Zig Chaser Jagyu Pati. Jigna Tung Tung Jakobji, Shazig Kung Ta Baby, Langsha Sarwa Tung Tumber Shaji Tung. Tung Tsukchen Jobjil Bi Tug Dombi, Shuyongni, Jirji Gunjil Sapil Shepi, Tabji Ji, Lingan Tunchul Shaji Tien Ba Tung. Ganyina, Jirji Zor Zongdi, Shuyongni, Jirji Sapil Shepi, Shetib Sarwa Ngumbur Shiyo Pali, Jirtung Shetib Mandrawa Tung. Jardi ji shetu mandrawa. Gungpil rangzin chan shikishchang ge shetu mandrawa ji yin. Simna zonar damzin shepadang, mamang mangtsuk ji samchir chenpo nombi ganatun takshul yagpo shajir mgde, mamang mangtsuk ji rimbuldang reshti la alin jopadang, ganachi chapkundang ngagzi latsik ngombadang, huamjur gdigsul jirji ji nandrin nipa ngombar shiyo. Rana zonsim che la gomtub danbu jinchung si ni jirji je ligu jingul si kub lohtub che giba dang gomtub dan giba de yin. Ngana di chil nishtung nyekhe li war da jingul si yo ba dang. Din rang tung da tar da jirji je lingan don de nishtung nyekhe lor le di na chi tiap kong dang nangig lhatsig je jirji la tachul rangzin je zhumji tun giba de yin.
1: Rōmjī zhībcī tāni cāngzūm zhīngcūk jī chua tūn nīl mūngir tāg chūshī gībī nāi tūn gāi nīl jāng zhīg nī chakūk pāpā tāng tūn cīn rī rī rīnda sābjīl gō zhīg shī yul. Gōbjūl tāng jīg dāwī tāng pāl chūn dūm tūn cīn jī zhīg tāng tāng wā chīmbū sīm tāg yī yul. Tūn cīn tāng bī tāng wā tāng bū zhīb yō bā tēn jīb shī līng bā tāng zō wā rā shūg yūng nī jīr jī sāpil shī bī gōr jī tūn yīng gāi chīn tāng zīb tūn sām lū jī sām shūg jī jō yul. Tuncina nipa ni zhungi warna, tangwa nipa yinba dina, jishil yinba dang, zuuru huanjuru dang chabsil, rigni, jitsuk, jinkim huayun. Jesung tanga mohungji shuk chikatani, shuk yungni jirji sahpil shibi gurja lingan zuu dang, shetib gaichin kag, shetig da gujig shiyul. Deli huanjuru tala, tuncin jig shiyul. Tuncina nipa ni dambi war, chabsil tala, tuncina sim shiyul. Tuncin jiaba ni jiwi war. Rigni tai la tuncin jik shi yul. Tuncin jishig ba. Jitsuk tai la tuncin ni shi yul. Tuncin jini ba ni jisim bi war. Jinkim ji tai la tuncin jik shi yul. Tuncin juji ba. Yesung dang mahunga tai la tuncin jik shi yul. Tuncin junga ba. Tuncin jichig bi dangwa samba jib yu ba di zanzig dang gochil shi yu ba di. Zowuro dengi shugyongni jirji sapil shi barang gochil shajir hinung jo giba dang di lagjir shi gibi kurjo yul.
0: Darni cangzum jizugji chotun dang jibi natun gachin ga dang shetib gachin gita ji zhongyang samcil camjur shaji yin. Dangbu, tonkong gochig chola congri tagchul rangzin ji niwan duan ji dang sishung ga niba nga li lagbar nuanpil shaji kur. Dana tangdi cangzum jizugji chotun li duanbi rigbi zhonglikji stawa gachin shi yin. Jimtsin jen shi na, huamjur rigsui ji jirji na ngarjin shuk yung ni jirji sapil shi bi zonal yinba dang. Huamjur rigsui la jirji shi bi shokhang da jirwi gnatun na ngarjin si zhong dang congri war jin jiwa takchul lagbu shi gi ba di yinbi di. Jiga guni lor. Tengge Tsukshin Juzhiwi Tuk Rangji Ji Huamjur Jigsul Jirji Shepi Mgimben Na Jansu Rangli Ji Tsungri Huamjur Ji Jigsul Nzgi Ji Deyin Lig Donba Deng Jakub Ji Jikung Nyomjig Shepi Ugu Tsungri Tunkung Urgo Jig La Mangji Rangjin Ji Nipan Dung Giba Dung Yu Rigbi Zhongli Gor Ji Toigil Gaichin Di Rangji Ji Jirji Gunjil Deng Huamjur Deng Jansu Gungpil La Niwa Hajin Gaichin Dung Yu Di tukni rigbi zhongli gsaartui ji lagalin gsaartui la nitil shepi nipa gaichin tunba deng. Shug yungni jirjui sapil she na ngibar da rigbi zhongli gsaartui ji nitil shegi baang gsaashi shiyo.
1: Lu nyekhe lagarangga lagalin li, rangjil jitsuk rangli ji congri huanjir ji jigsu la rigzim zigsang yomul. Yena ang datung natun manyunga shiga niyo ba di. 所以呢，从这个论才的门比，才能解释特别及环境的根本脱不脱不些比能次，而且不得你有把等。团结了解释的所谓，从这个公平的建立硬币，而解释的所谓为么的解释把等，你把有币，跟库姆不是全部共同解密把你，你们得你有把。从这个论嘛，这个解密币，而且可个松起不让那个等，啥你松起不让那个，不是去哪里有把。 从这人站住了，他的身把是个双面皮，这个进了商铺用的灯，这不像牛们这个小姐，刚刚这又把说的。俺那顿的这个特殊一个不嘛些呢，这从这里接从这环球的这个说，吃个干巴的。等个促进居住啊，促进的，龙武你和那个人了，始终等从这这边过了，俺才能跟得那个人撒不等，俺只能撒不了，日日给，才这个等同比，你去催熟些要。 等个促进中央被拖，也可不接着苦个牛们这个活的，从这通空个过这个出了，孟姐人人间那半段等级给些动摇吧等。等个促进这这个被拖，通空个过这个出了，从这通比孟姐人人间那半段不能哪里那个把些给些动摇吧。等个促进这不等被拖，咱们那个接等你通空个过这个出了，从这通比孟姐人人间那半哪里那个把人段不能些给些动摇吧。
0: 等个促进交接被拖，通空个过这个出了，从这通比孟姐人人间那把哪里吃了七八顿，吃不七八顿呢？顿不了些个些东西吧嘞？
1: 在这个里，俺这些石荣等从这玩的进这边过的进银子呢，进去了没不然等是不得先有把黑头。
0: 当地追得了等三七的等人先被抓的，说明为三七的多呢？ 这边用力等你，是用等从里玩的，这边过了单步些给把等，但呢，属用你直接撒不了些不，你娃还真感情担忧些。说说是三七的等，你有了公平的用为，啊，冷些的不是的，追得等心急个痒痒细胞就中央个大刺了，啊，那等的了这边用力等你，这些了十来几个币。

0: Tashdi Zhonggu Huanjir Shambur Nzamlanga Ang Nipar Nipatang, Ngi Suk Nyo Tsungga Zhichun Nzamlanga Ang Tangpur Limni, Nzamlanga Huanjir Parwar Gentil Ngang Gitshishi. Tashdi Zhonggu Nda Nil Sartul Nipa Parwa Chin Yubi Huanjir Ngiji Tihita Jiryola. Shukdi Sartul Nipa Nzamlanga Ang Gapa Yinshang, Dawi Lhamuni Baita Bahtag Zhengja, Tengzil Var Yakub Chemi Chugnur Kagji Tamir Togil Shung. Rangjil kya shimjig sarpil marni dombur tang zamlanga tobdina ji sartul di sugja changbur zamlanga ang tangpur libla zamlanga chansil yakub tobdinta jognir ngang chujin yol. Tarti chungi zamlanga tang zichun chihi ji lobsu dekhag tang chasung gansung malag manji malag ji chan samba tang mamang mang sugja tomnang tang jennang dennang ji ngali tisang tang ngali gansung yoba ngali jintil tpa ji shung yol. Tarti chungi chungyong nin jonjong shi tsukh chan samba tang lorji rangzhin dambi gu ni gulwu gulxing ga naitun tukchu shi la mamang terimbim shi tongshir zhi lag shi tsukh ranglik jia tangrib jantan jirwi yakub tobdan chungyong nin zikchin shi bi baitu mungbin chi shuk si chujin yo. Lu ji tang chenpo na langzu tarla waba shi yin. Tablam sarwi tang nga tsi tang zik nyangtub lab chan tarpil ngali lagba tong jian la tukmi samdan marjir na Komitab Ponsim Manjogbar, Jiglin Ngali Lagpo Chojiyin La, Oitung Ngali Chewa Sarta Chengjiyin.
1: Saadi Yedadigbi Ciyar Nganyin, Yakubje Chushirunba Khanjinga Shimbitabora Arasi Sinzin Pujinlanja Chenang. Khanjinga Tomar Chushir Shijinpinga Sinzin Pujinlan Zarsin Chamjadang Mundan Zangwushiba Yedagnang. Khanjinga Tandun, Chungkutang Arasin Jewaati Njirduk Chewi Yashiq Nivuchul Tambu Jinchung Tabi Ngagsa Na Zhushia Xi Jinping Tang Sinzin Pujinga Wachil Shukhtun Larag Liu. Manjangwi Ngon Lar Yakim Niga Zunzin Ki Beijing De Delag Ngang Shanzum Jumil Nang Ni Shukni Jian Jewaatang Chakung Sosi Nyamli Tal Tamunga Nginzin Gachin Sarwa Shung. Chungku Shukji Arasin Shukhtang Nyamda Yakim Niga Zunzin Ka Tamunga Nginzin Gachin Donchul Lagbu Sheba Tang Jinchil Meibar Zhong An Jewi Dirib Ki Nangdun Pansum Jetsu Se Tungwa. Nga Li Zhangzhag Tang Lingting Ka Zamlang Jishchung Malang Zigbar Gendu Tungdu Yo. Pujin Ka Khanjin La Zhushia Xi Jinping La Mondan Zungu Shijin Ba Jizhug Nang Roshi. Pujin Ka Achung Ka Jewa Ngar Shung Yung Meibi Chisil Thunbur Lev Yo Ba Tang Arasin Shukji Chungki Shukhtang Nyamda Lohtan Yirma Ki Chapsil Tal Pansin Yichi Tang Chimtsi Yakuwar Ki Zarsi Jesub Da Tang Di Chakung Sosi Beri Tang Nyamli La Gendil Tang Ni Arasin Tang Chungki Jewi Tankil Rangjin Tuk Ni Zamlang Shibdi Tang Peji La Tanlang Rangjin Ki Shiji Njung Dilo Ba Tang.
0: Dazhuk Bi Tsi Nga Nyin Yakub Ki Chushi Yungba Khanjin Shimbi Da Bo Zhe Gab nirgu bi shen bi de bu ye chi huan ju re lang tig je cang zum jin cuk la xik ba ma sil kaab sheng la go la shiwi ji chung ge jin gu lag lin shi ni lag deng nyam zil gi zidig dan bi maung ba chan shi bi hi cik pe ba re. Han zheng gi hi cik chu dan dun. Deng gab nzam lang ge lu jin jir duk jin juk si shen ni go la shiwi rang jin jin zan lung deng ji chung cai yi ha li nguan si de shen yo. Zhushi Xi Jinping gi gola shibi ji chungga jingur yakub tang yechi sanzig ya tang zhigzi nyewa lhagi tanglin tang yabchur tubyol. Gola shibi ji chung zhugbi can chung di nyamzhi ye cuksi zigni nyamzhi ye cukji sa chima mgil tang sa dun song chung tang. Tundam ji shugmang ranglig song chung tang shugxing ranglig la ngorgul shibi jigintin ji gajra zhigyol. Zhunga yakub ni nan zamlang ga yakub chenbu tang nyamzhi ye cukji Dienzhig Lienzin Lan Tsukja Lienzin Lienzin Kanja Yakub Yimbi Gola Shibi Ji Chungma Lag Yerji Perim Chul Ganchi Gachin Kiryo. Zhunggu Shukji Arisi Tugbi Shuk Sosu Tung Nyamda Gola Shibi Ji Chungga Jinggu Tunchul La Gendil Tungjir Mungni Nyamli La Khinhandi Gonjil Jiyang Tung Zhengzhig Zhengdan Nyamli Nyamjil Jijian Zamlang Shinduyul. Khanjingi Gola Shibi Ji Chungga Jinggu Laglan Shajitil Jinggu Kigab Zhidongbahdi. Jinan Ranim Nyamli Jinchung Shidi, Nyamji Nyamjin Nyamjul Jiji Gola Shibi Jishchung Dawa Darpil Tunggi. Nina Yechi Zhengdin Zheng Rig Tan Song Shini, Nyamji Yechukji Goni Deng Gengzhig Song Chung Shagi. Simna Tamung Pejin Ru Yir Gendi Dengni, Yakub Sosi Mamang Ji Tomnang Chir Tunggi. Rina Tanjur Ngishu La Khinhani Tung Tupi Zhimji Hali Mangpo Zhenggi. Khanjingi Tandun. Dalu na Zhonggu Longyi Changgu Zhonggu Ba Ngu Cigbi Luyin, Longyi Changgu Zhonggu Bi Nang
1: 马文路啊，你人个中国偏见，拉不清差距过远了。中国等咱们那个家可不熟悉，伢们那伢们就简单那么是我用，我用把等。中国说这说说等伢们的，过来是为集中个中国群众的短促等，俺里正热个冷天气，过来是为集中马那个子呢。明日节俺领自己的单位，忙把伢们的真的要。下次个季节伢们个过日么出，反正给中国这边的村村真做点关子比这边的冷大。啊，大这边菜不热呢，相信用个恰控所是也热么等三这个恰是另外等，三这个你为什么差简单？因为潘江个路什么个季节，各种各种种的，是冷的的。 从这里，卢森个姐姐急着等，对不着你同你这里，连个座位，还土换着么些？相亲等一点，咱这个不过不长，操心从这里去把马事了，耽误些。从这里单顿，人们等咱这个最真些，和其他同啊等，人们就谁跟啥不等的等呢？大做了中国天气个正错让那个，就是咱耽误用他。卢森个觉得那个东西办呢，这就说这习近平个，人们担心的那么些比，及时改进，那个东西都很缺了些比，些都不改进些个也罢等。卢银长谷的中啊比，这用了，相当个些比，俺有叫往下一步的马事了，人们等咱这个就先吃卡式些比，跟苦改进用了。该不及及个，人们的些比，皇帝这个真些比，过去不改进些个讲因。从这里南极单顿。 卢什么个具体差不多内出来的呢？罗中等三这个马路个来的呢？忙着接等的动啊！你们的卡托的特特些把等，跟着比皇帝所中些把，等于那东冲西呢？西进入吧，等这个进拍进来，先你做了说，当真些事的时的卢这个人先吃卡什么些把等，卢和你这人彼此的接了是动啊？卢什么这人潘这托不些比，结果这个等。 人们当这个的，有把你内担当，才等你变得结束时，难解的些不跟得动的。前年的空的七八等，参这个屯比几单，俺车南这几拉多弄些把等，这些个这把等，这是的这比和那屯的，人们当这个担子的些比，是不是一拉个人出了，这个些把。而你这把，你的等啊，你判多年的这些的，当这个拉的呢，别几拉，你这些比，判这几，而说是忙错了。 潘多吉，从这里三个所属等的各所属六省各局的人把所属等这个局书记人们等这个担任的些别，按这个三十几，能多做一出来这个的，通过多个的人们的说不，跟到了东阿等，大个了是不是等潘这人这是南木西的，就是南木的呢，连跟他做多一出来些的，潘这托不，可得些个别，啷下顿。
0: 家畜们去啃那吃么种的芒草啦，下面那个是为，这个天这里这个那顿特殊些比，多不作用。那就比这样安年，三个比走路这个人胸啃了，沉浸住呢，就能说话的呢。大陆呢，从走路开始，单位等直播等，连忙安用谈啃个过吃餐客个，搞不起些话，过得可不是些呢。从所属沉浸住的，家畜们去啃的，皇帝个了那么那个这个等，那个那么卡是不立顿。 国人们当兵啊，别话等，那就比这样安尼玩的。家畜们去啃的，吃动这个家家人的，通过了消化，用着不晓得。可了用着，人们吃醋集中个，变得个盘起了头，吃么凶个跟你端出去。当地皇帝那个这个提成的东西，下位那个不当时等啊，那可了过这个，这个个的说穷，啥空用了开把季节，咱都能进穷些的。当时节才是接受不得东啊等，当时节人们才等的等你。
2: 对比等直播等，连忙安用谈空个联系了吧等，等于那工资吧。我们娘们这谈错的联系了吧？前那个利润可可么那？我们等这个吧。怕了熊忙错错错几出，差不些些生产了头啊等，忙错点忙着单不用吧。这盆里蹲那个吧，人们见你在垃圾笼要把几件，怕了熊专门做着种呢，当时些吧等，差不些件个个等跟这件个个，你变个个，就此能个个几当送些呢。 才是没论比，没那那个这个等，比那个没后通空的冷些很。今次没把这皇帝这个这那个这个等，皇帝们这接等的等的，你后前比这人的更粗巴等，俺们叫你这黑吧。城里个那生产有吧，门错个那下面的个石头比，让咱你家吃么种皇帝水准。门个的走路可见家畜们很肯定，皇帝过这个那么硬巴等，下不是那可硬了，啥空天气不得吞咽。 提出了我们家畜们很肯定，日不加连你有把等，得这个给。
0: 我们将安吉的人生写出个人把灯，轻松灯特个你为干成了对你，年轻轻松灯轻松玩儿整个吧。我们灯是比开更松就不松，恰不空时，成熊下身端出些个。前六节家庭许可的家灯，日子有把灯，得到给走路开节，没这个前六下位，俺有了那次了，更这个对。 Chilig lirigis saabshig xini jachim zhizhug tang, galwa silbi xeba zhiba, chimxiong da xin zhugkil tang, mamang ji simsi simbir gandhi tangni, colu torgung ga chechi dambi, zirim chimxiong xabi namba zhengi. Chungsib ji jachim xikin ji sorchiong xabar caidengi gandhi tongchil. Colu ki ji zungso su chimzin ju ji yilangi ni jigdiin zinja zhiba tang, jatog ni jenim shimjig lobjong xibi namba zhedi, Lima yung jia sor jung xaba bengu samni, jia chum xie kin jia, sor jung shuk yung la khebir xie.
1: Hada zhigbi cia yin anji nan, zongan shangchin na ma lu warga rang chung ketang, gansu shangchin gan lu warga rang chung kilwar, argani yikur tuan lin peji ga tabji nyam li romji zhig zhigni, sani niga argani yikur lirig shuk yung ni, jinnam jangan tenjurin peji ga dirim xarwar lhete, gansu dang chormun san cim ga argani yikur lirig tenjurin peji ga huishtun ma hui nyam da zhin. Datang ke Ganjian Zhuba na sani ni ke Gansu dang Chorhun argani yikur ke Bicin Toyin Peji Gojig Donchul dang Senzin Sakung ke Gagya Mepr Zowi Gagzi Donchul Shetib Khiyin. Wintan Dintil dang argani Zhongkong Shchiginbi Arangshung Chaitubla Dini Shung ni ke Jekam Tongkong dang Amangsul argani. Kilnin Rimdil Ji Chaitub Chenbu Ximla Gengzig Parashide argani la Dini Yikur Toba dang Yikur la Dini argani Chapil Nyamchin Nyamchul Ji ga Nyamli Saabshu Dankil Shini. Donchul Shetib Chenbu Chigibjil Gorim Dambi Guni Sani Niga argani Yikur Wakhi Ngundun Chajiri. Dwegi Zhigba Darna. Sani nijie leetan suwun nan ramji jie bilag nzejung kala dintil xie ni Chorungun tang gansu ga mtsi argani gorlam chungji ga yikur lamtiga zeta nyamta zhengja dang. Sakung li gawi yikur lamtan tichangta tongja, ajungyong jie yikur ngishwe lamtiga zhengja ri. Dintsung se jikichir nyamgil nyerchung jensil zigni zhizhug tonkung dhizhil dang zhilkung panci na jiri xie de xiangqin li gawi argani yikur nyamji ejur jinnam janda pelwa dang yikur chontag dang malag cangwi yidhigul. Yikur nekhan bi nreshil xabxi caizhi ji jikichir xie ni sakung li gawi yikur bi xabxi xiancha sabgi. Zhanyang argani yikur nreemchung tagawa tenmung tog zhimba dang sadi chabdun jirzi ji api nyamjil tog sarda zhimba. Dihtun tuankung panchin retil xebi tablam zhimba lamtik dang chungnir, xabshi, tuanzi, chabdun yirzil, dihtun ji sir zhiga tukni rini ikur tuanliga bichilin tuara tungjir ganda tungjiri. Nyamli kag tuankul xini panji tuanjir ngansung xachil, mahlu dang ganlu niki tamung tuk chetun li dun gandil chetun zinja zigni lezi rintil dang tuankul darib. Ganil tenjur jishide dijigda dijil juimil lamlik zigni yinam janga gandil chundi tukni nyamli ga panji la jashib dang gandam ga tukni nyamli jiji ngali jilag sadang di gagdum tuankul ja dodam shetang chagbar xajiri.
0: Dachigbi cia ngay nyan sornu shangchin zhamzhil jenzhin tingi nizil chabzhig xipa tarna. Shangchin yung jia zhongchir dang khil su su zhamzhil jenzhin di kak jigchul rukhram gansung ga zhajig li dun sangma gorim dambi gu ni pejin wajang. Thorjig xabxi shetib kak zhajig ganglag xiyo. Shangchin zhamzhil jenzhin tingi shangchin yung jia nishtung nishtig lu thorlib jimi lhubdi yigjig denzhig li dun jia nyanri chungdi gorjig langsha dunchun namu shide. Jayul dekhag tang nyamta chonib tang cholu suh zon sakit xoedi torjig njimjil xienzhin denzhig jie chetun nyamjil tarkil nzibtun shibshir naimu shi. Shibshir sanchungi yilngi si njolim kharchu tang xienzhin nihi sunjog lankur denzhig dodim chonzin suh gagsi gorim la zayshibshi. Yilngi si kungtug sakit jie njimjil xienzhin sonir dekhagi leke shetib shibcha zojir tarkil nzibtun shiidi. Kungtug sakai jie jigchul humi chabcil dang. Jigchul satsik nitsil, njolim jimzhi jie nitsil ngi jila zhijun ni canrik dang tambi guni jenzhin gansung ga lagtir jizhi zihang, kwa chung ga njilishil dang, chungchir jie shishu langkur. Gorishul lashtung langkur ji jie jenzhin nipar jigandum gojig shi de jelag satangwa dang, jenam janji zesim jang ni jigrir jiewi, mangpun shabshi shegu dama bedi. Thorjig njoshul njimjil ngansung xiawi mangzhi jishtan dadang. ཁྱི རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད ར ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 호흡소 대진의 랑크르지 원꾸로 된적 섭실의 잘런지 자든 나무 동아당 지글은 사측년 크르지 람티 거디아 메브르조 제르토능 첨부시데 토르지가 값스 졸름등 건데실 니르중 자든 고름담바등 젤스틸 샵스 된적 담부용월 쇼고 용닝 간송샤제레
1: 아다트비 체브제니엔 Tungku mamang kang tsong shang chin yanlag ng kengling jorwi nitsil tarna. Jakub shirgil ng ji totem juy tsong shang chin yanlag juy ga chungchir tang kil yanlag juy dang. Ng tung li kong yila de ni shabshi mang zhe dambu chumba dang shabshi de tg rang ta sangwa. Shabshi ko chul jelag sa tungwa samga tang khignan ni shamchil nitsil tang tenjur nyamgil nakil rukchur ki zongkong shirgil ng ji shabshi malag zigde. Zongkong shirgil huamjur bichin towin pe jen zhong war niwa zil. Shirgil ngaji ligu shamchul tang sachi jilindin, yilngi tang pi ligin zibtun jilamgani, zongkong keliga kongto sakik jaykong liga vi zijig khartung jilam tohde, zongkong shirgil ngaji cha cik mangta cikbab jil, shirgil ngaji rikul gojig tisang tatangni, nidangi zongkong ga shabshi tongcha kharkongshi. Mungar zongkong ga shirgil ngaji cha cik shangchen yung ga jachi nyerga zongwa tang zongkong sondung kong ga shengil capchil likong chunga yu pa di shangchen yung ga jachi ngabzi zongyo la. Shengil rangdam jiwi chengkur chig lenir si ni argur tang yorgur ingur suwa shengil rig jigni jiwi shabse tongyo. Zongkong ga shishuk tang jwa yu bi keli ga sachi chabdil tongwa tang jaykong li gawi doom tsi suq tewi gimko mgni zongkong keli ga yilngi tang pur tagshil shimjig tang tabdi jang ga sachi rukshil si de keli ga sachi hiwa tang sachi chokhi ba sachi lagpur chopur rongdag si. Hartak pilag keli ga nyotsung shirjil ngilji tongyong tabdi jang tangjirwi choti sachi chabdil tongwa tang ngilkang ga charchin tang tangbi zongkong keli choti legi nang jig parin zibtun si de zangig shibshir tambu tabdi ra tangni mangal korjig li chul tondag si. Zongkong keli la ngilji nzatang nyewil sachi rukshik shegu pe ni ngilkang ga zhuwa ngil nyongtong tang kepo ga zhuwa jir yintil chetun si de keli ga ngilji nzatang ga nyenka wartong ndakhi chagpar kanday tang. Dajiwi damjigwar, zongkong shishu nyotsung keli ga xanpar ngajin zatang ga nyenyul tang tangpur jimkin ji shangchiyong ga jachi chikche samba tang. Ngajin zatang ga nyenyul ligu nyerwi ngambur argur sayadin tang bim jig chab zhalalib.
0: Yilang ga nyanjur ji cei chignin ni cilpewa ta na khormu zi congag njamnguk ji xili ka sakil da cei chignin ji torang si gitur ji ja mangbu chigbari.